0: Omkring mig ligger livets stora öken, där karavan och karavan förgåtts i drömmars ägringar och tankars trots.
1: This is Alt Radio, the best music you've never heard.